دن کے لیے قائم کریں کیونکہ مغربی ایشیا میں مہازارائی سے توانائی کی عالمی سپلائی میں بار بار رکاوٹ آ رہی ہے. پیٹرولیم اور قدرتی گیس کی وزارت میں جوائنٹ سیکرٹری سجاتا شرما نے یہ بات مغربی ایشیا مہازارائی کے بارے میں بین وزارتی پریس کانفرنس کے دوران کل نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے کہی. سپلائی میں رکاوٹ کی روک تھام سے متعلق احتیاطی اقدامات کا ذکر کرتے ہوئے محترمہ شرما نے کہا کہ بھارت خام تیل کو ذخیرہ کرنے کی گنجائش میں اضافے کے لیے بھی کام کر رہا ہے. محترمہ شرما نے کہا کہ حکومت اہم ذخیروں اور بلا رکاوٹ سپلائی کو یقینی بنا کر ایندھن کی یقینی فراہمی کو مستحکم بنانے پر بھی کام کر رہی ہے. اس کے علاوہ ذخیرہ اندوزی کی روک تھام کے لیے بھی اقدامات کیے جا رہے ہیں. صحت اور خاندانی بہبود کی وزارت نے خاندانی صحت کا چھٹا قومی جائزہ جاری کیا ہے جس میں اعداد و شمار سے ماں اور بچے کی صحت، تغذیے اور مالی تحفظ کے میدان میں بھارت کی خاتون

سفید، ہلکا فیروزی، ہلکا نیلا، ہلکا ہرا، مطلب جتنے بھی ہلکے والے رنگ ہوتے ہیں ان رنگوں کے وستر ہمیں پہننے چاہیے گرمیوں میں. یہ کیا کرتے ہیں، یہ گرمی کو شریر تک آنے سے روکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ جو ہلکے رنگ کے کپڑے ہوتے ہیں وہ ہماری گرمی اور ہمارے شریر کے بیچ میں ایک دیوار ہوتی ہے، اس لیے ہمیں ہمیشہ ٹھنڈے رنگ کے کپڑوں کا ہی پریوگ کرنا چاہیے زیادہ تر گرمی کے موسم میں. دوسرے کپڑے جو ہونے چاہیے وہ کسی بھی ہیوی مٹیریل کے نہیں ہونے چاہیے، جیسے پالسٹر ہو گیا، ریشمین ہو گیا، سلک ہو گیا، سنتھیٹک ہو گیا، اس طریقے کے کپڑے نہیں پہننے چاہیے. یہ کیا کرتے ہیں، یہ ہوا کو پار نہیں ہونے دیتے، اس لیے زیادہ تر گرمیوں میں سوتی وستروں کا ہی استعمال کرنا چاہیے. اس سے کیا ہوتا ہے، باڈی کے اندر ایک جو ہوتا ہے ایک تاپمان کا نینترن بنا رہتا ہے، اس سے ٹھنڈی ہوائیں شریر تک پہنچتی ہیں اور شریر کی جو گرم ہے وہ شریر سے باہر نکلتی رہتی ہیں. تو ایسا کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے شریر کا جو تاپمان ہے وہ نینترن میں رہتا ہے، نینترن بگڑتا نہیں ہے، اس سے ہمیں گرمی نہیں لگتی، اس سے ہمارے شریر میں زیادہ پسینہ اکٹھا نہیں ہوتا، اور شریر کے اندر جو ہے ایک مینٹین ہونی چاہیے نا چیزیں، وہ جو گڑبڑی ہوتی ہے کئی بار کیا ہوتا ہے ہمارے شریر کا جو ہے تاپمان بگڑنے لگتا ہے، کبھی ہم بہت پسینے میں ہیں جا کے اور ہوا کے نیچے بیٹھ گئے تو بہت ٹھنڈی ٹھنڈی لگ ٹھنڈا ٹھنڈا محسوس ہوتا ہے، تو وہ ساری چیزوں سے ہم بچ سکتے ہیں. کئی بار طبیعت بگڑنے کے کارن بھی یہی ہوتے ہیں، ایک دم سے ہم باہر تیز دھوپ سے آئے اور ترنت ہم اپنے جا کر ہم اپنے اے سی کے نیچے بیٹھ گئے یا کولر کی ہوا کے آگے بیٹھ گئے، تو اس سے بھی کیا ہوتا ہے، شریر سواستھیہ ہمارا خراب ہونے لگتا ہے. اور بھی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو ہمیں دھیان میں رکھنی چاہیے، جیسے کہ ایکسرسائز. کئی بار ہم لوگ ایکسرسائز کرتے کرتے وقت کا دھیان ہی نہیں دیتے، ہمیں ایکسرسائز یا جو کچھ ویایام ہیں وہ دھوپ نکلنے سے پہلے کرنا ہے، یا پھر جیسے ہمیں رات میں ٹہلنے کا شوق ہے تو ہم کو شام کو نہیں جانا ہے، ہم کو رات کو ٹہلنے جانا ہے. اسے کیا ہوگا کہ جو دھوپ والا ٹائم ہے وہ ختم ہو جائے گا، دھوپ کے اندر آپ کو کسی بھی طریقے کا ویایام، کسی بھی طریقے کی ایکسرسائز نہیں کرنی ہے، کسی بھی طریقے کا کھیل نہیں کھیلنا ہے. جیسے کہ ہمارے آج کل کے یوا ہیں جو کرکٹ کھیلنا پسند کرتے ہیں، فٹ بال کھیلنا پسند کرتے ہیں، ہاکی کھیلنا پسند کرتے ہیں، تو ان کو یا تو 10 بجے سے پہلے اپنے سارے میچز کو کھیل لینا ہے یا پھر شام کو سورج ڈھلنے کے بعد. ایسا کرنے سے وہ لو سے یا پھر ہیٹ ویو سے اپنے آپ کو، اپنے شریر کو بچا سکتے ہیں.

0: کم کرنے پر توجہ مرکوز کی جائے گی. زراعت کی وزارت نے زور دے کر کہا ہے کہ کیمیاوی کھاد کے بے تحاشا استعمال کو کم کرنا اس مہم کا اصل مقصد ہے. کسانوں کو کھاد کے متوازن استعمال اور مٹی کی جانچ کی بنیاد پر دیگر زرعی سامان کو استعمال میں لانے, ماحول کے لیے سازگار کھاد, نامیاتی اور حیاتیاتی اشیاء کے استعمال کو فروغ دینے کے سلسلے میں معلومات فراہم کی جائے گی. دلی سے انوپم مشرا کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں محمد اعظم خان.
1: وزیر اعظم نریندر مودی کل دن میں 11 بجے آکاشوانی پر من کی بات پروگرام میں ملک اور بیرون ملک لوگوں سے اپنے خیالات کا اظہار کریں گے. یہ ماہانہ ریڈیو پروگرام کا 134واں نشریہ ہوگا. یہ پروگرام آکاشوانی اور دور درشن کے تمام نیٹورکس, اے آئی آر نیوز کی ویب سائٹ اور نیوز آن اے آئی آر موبائل ایپ پر بھی نشر ہوگا. اسے اے آئی آر نیوز, ڈی ڈی نیوز, وزیر اعظم کے دفتر اور اطلاعات و نشریات کی وزارت کے یوٹیوب چینلوں پر براہ راست سنا جا سکے گا. ہندی نشریے کے فوراً بعد آکاشوانی سے اس پروگرام کو علاقائی زبانوں میں نشر کیا جائے گا. عملی عوامی شکایات اور پینشن محکمے کے وزیر مملکت ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے آج نئی دلی میں مصنوعی ذہانت اے آئی پر مبنی سی پی گرامز وائس چیٹ بورڈ سمادھان ڈی ٹی کا آغاز کیا. اسے بھاشینی کے اشتراک سے انتظامی اصلاحات اور عوامی شکایات کے محکمے نے تیار کیا ہے. اس چیٹ بورڈ کے توسط سے لوگ گفتگو کے ذریعے عوامی شکایات درج کرا سکیں گے. میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے سمادھان دیدی کو شکایات کے ازالے

بارش کا امکان ہے. موسمیات محکمے نے مشرق راجستھان، ہماچل پردیش، اتراکھنڈ اور ودربھ خطے میں کل آندھی اور ژالہ باری کے ساتھ بارش کی پیشگوئی کی ہے. اس کے علاوہ دلی، ہریانہ، چنڈی گڑھ، پنجاب، اتر پردیش، بہار اور مغربی بنگال میں گنگا کی ترائی والے خطے میں بھی کل گرج چمک اور تیز ہواؤں کے ساتھ بارش ہونے کا امکان ہے. کیرلم میں مانسون سے پہلے کی بارش کے تناظر میں بھارتی موسمیات محکمے نے ترونتپورم ضلع کے لیے اورنج الرٹ جاری کیا ہے. ضلع کے کئی حصوں میں موسلادھار بارش ہوئی ہے. کئی علاقوں سے پانی جمع ہو جانے اور ٹریفک میں خلل پڑنے کی اطلاع ملی ہے. شہری ہوابازی کے مرکزی وزیر رام موہن نائیڈو نے ڈی جی یاترا ایپ کے ذریعے 10 کروڑ سے زیادہ بلا رکاوٹ سفر کے تجربات کو یقینی بنانے کے لیے ڈی جی یاترا ٹیم کو مبارکباد دی. جناب نائیڈو نے کہا کہ اس سنگ میل سے بلا رکاوٹ، پیپر کے بغیر اور کسی خاص رابطے کے بغیر مسافروں کے بڑھتے اعتماد کی عکاسی ہوتی ہے. بیڈمنٹن میں ساتوک سائی راج رنکی ریڈی اور چراغ شیٹی کی مردوں کے ڈبلز کی بھارتی جوڑی آج سنگاپور اوپن ٹورنامنٹ کے فائنل میں پہنچ گئی ہے. بھارتی جوڑی نے سیمی فائنل مقابلے میں عالمی نمبر 1 جنوبی کوریا کی جوڑی سیو سیانگ جائے اور کم ون ہو کو 21-19، 21-18 سے ہرا دیا. اس سے قبل دھرو کپیلا اور تنیشا کراستو کی مکسڈ ڈبلز کی بھارتی جوڑی سیمی فائنل میں جاپان کی جوڑی سے 16-21، 21-17، 13-21 سے ہار گئی. خواتین کرکٹ میں 3 T20 میچوں کی سیریز کے تحت برسٹل میں کھیلے جا رہے دوسرے T20 میچ میں انگلینڈ کی ٹیم نے بھارت کی جیت کے لیے 169 رن کا نشانہ رکھا ہے. اب سے کچھ دیر پہلے تک خواتین کی بھارتی ٹیم نے 12 اوورز میں 2 وکٹ پر 95 رن بنا لیے تھے. اس سے قبل انگلینڈ نے ٹاس جیت کر پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ کیا تھا. انگلینڈ نے مقررہ 20 اوورز میں 5 وکٹ کے نقصان پر 168 رن بنائے تھے. اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر سن لیجیے. کرناٹک میں کانگریس قانون ساز پارٹی نے ڈی کے شیو کمار کو اپنا لیڈر منتخب کیا ہے. وہ بدھ کے روز نئے وزیر اعلی کی حیثیت سے حلف لیں گے. کیمیاوی کھاد کے متوازن اور سوچ سمجھ کر استعمال کو فروغ دینے کی خاطر پیر سے 1 ماہ طویل کھیت بچاؤ ابھیان شروع ہوگا. وزیر اعظم نریندر مودی کل آکاشوانی پر من کی بات پروگرام میں اپنے خیالات کا اظہار کریں گے. بھارتی محکمہ موسمیات نے مشرقی راجستھان، ہماچل پردیش، اتراکھنڈ اور ودربھ میں کل ژالہ باری اور تیز ہواؤں کے ساتھ بارش ہونے کی پیشگوئی کی ہے. بیڈمنٹن میں ساتوک سائی راج رنکی ریڈی اور چراغ شیٹی کی جوڑی سنگاپور اوپن کے مردوں کے ڈبلز کے فائنل میں پہنچ گئی ہے. اور خواتین کرکٹ میں برسٹل میں دوسرے ٹی ٹوینٹی میچ میں انگلینڈ نے بھارت کے سامنے 169 رن کا نشانہ رکھا. اب سے کچھ دیر پہلے تک خواتین کی بھارتی ٹیم نے 12 اوورز میں 2 وکٹ پر 95 رن بنا لیے تھے. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا.